0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկուշաբթի 28 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկանյուզ են ողջույն։ Այսօր եվս մեր հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան բապի ֆրանսիա կատարած առաքելական ճամփորդության։

0: Լևոն 14 սրբազանգահան է Բեդը այցելելով մեծ քաղաքը այսօր գաբարդե ֆրանսիագադարած իր արաքելական ճամփորդությունը Խաղաղության երկխոսության եւ եվրոպական միության նշանին դակ Ֆրանսայի մեծ քաղաքի մեջ իրավարդին կհասնի Լևոն 14 պապին այցելությունը Ֆրանսա Արտարևան 27-28 սեպտեմբերի արավոտյան հրաժեշտ առնել է իդ գլուրդի արասորտարանեն ուղվեցավ դեպի մեծ քաղաքը ուր ժամանեց շուրջ 1 ժամ եւ 40 վարկան դեվող թրիչքեմ իդ Մեծ Նանսի Լորեն Օտագյան ժամանումին սրբազան հայրը դիմավորվեցավ դիական իշխանություններուն կողմէ եւ փոխադրվեցավ VIP սրահ մասնավոր կարճ հանդիպման համար նախքան քաղաքի գետրոնը հասնիլը։ Մեծ քաղաքի ընդրությունը մասնավորապես ուժեղ իմաստ մգստանա Լևոն 14-ի ճամփորդության ընթացքին։ Շատ հին պատմություն ունեցող այս քաղաքը իր հիշողության մեջ տակավին կգրե փոփոխական սահմաններով, տակտապներով եւ հաջորդական հաստություններով տրոսմված Եվրոպայի իրադարձությունը։ Տարեր շարունակ քաղաքը վեճի առարգա եղած է Ֆրանսայի եւ Գերմանիայի միջև, մինչեւ որ 1945-ին վերջնականապես վերադարձած է ֆրանսական գերիշխանության տակ։ Ճիշտ այդ պատմությունն է, որ որպես ետնապատկեր գծարայե եվրոպական կառուցման եւ անցյալի բաժանումները խաղաղության ու կոզակցության ուղիներով վերածելու անհրաժեշտության շուրջ սրբազան բաբի խոհերուն։ Այս շրջակի ձեններս մասնավոր կարևորություն կստանա Ռոբերտ Շումանը, որ ծնած է ճիշտ Մոզելի դարաշրջանի մեջ 1886-ին և կնկատվի եվրոպական համատրման հայրերեն մեկը։ Անորանցական կյանքը, որ տրոշմված էր ֆրանսական, գերմանական և լյուքսեմբուրգյան ինքնություններով, գանտրատարցն է շրջանի պարտ պատմությունը, ապա Եվրոպայի մասին անորդեստականը սերդորեն կապված էր նաև ծառայության, զորակցության և քրիստոնեական հավատքի չափանիշին։ Ուստի սրբազան քահանայապետի մեծի այս հանգրվանը գհրավիրե հիշելու ոչ միայն ցամաքամասի քաղաքական պատմությունը, այլև այն հոգևոր ոլորտը, որ ընկերակցած է եվրոպական հաստության գլխավոր տերագադարներին ոմանց։ Օրվան առաջին հանգրվանը հանդիսացավ Ռոբերտ Շուման համակումարներու գետրոնը, ուր սրբազան քահանայապետը մասնակցեցավ միջկրոնական հանդիպման։
1: Այսօր 28 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ սրբազան պապի Ֆրանսա առաքելական ճամփորդության հերթական եւ ամենակարևոր հանգրվաններեն մին գերմանական սահմանին գտնվող մեծ քաղաքներ, եվրոպական խորհրդարանի առաջին նախագահ Ռոբերտ Շումանի ծննդավայրը։ Ուր վերջինիս անունը կրող համաժողովներու կենտրոնին մեջ քահանայապետը մասնակցեցավ միջկրոնական հանդիպումին, ճիշտ Շումանին հիշելով նորին սրբությունը ներկաներուն ուղաց իր ճարին սկիզբը նշեց, թե հավատքի ու համոզմունքներու տեր այս մարդը գիտցավ հին տարակարծության գիծերը վերածել հույսի կամուրջներու ամբողջ Եվրոպայի համար, դառնալով բազմազանության մեջ միասնության իսկական դեսպանը, հետևելով անոր օրինակին, սահմաններեն անդին միշտ ալ կարելի է հանդիպիլ, բարեկամություն հաստատել և խաղաղություն կերտել։ Երկխոսիլը չի նվաստացներ մեր ինքնությունը, այլ զայն կարտահայտե պարզությամբ և ճշմարտությամբ, բացվելով դիմացինին տարբերության, շարունակեց սրբազան հայրը, ապա հաստատեց, որ տարբեր կրոններու պատկանող անձերու միջև երկխոսության նպատակն է հաստատել բարեկամություն և խաղաղություն, որ չի կատարվիր սոսկ դիվանագիտության, քաղաքավարության կամ հանդուրժողականության համար, ատիկա մարդու բնության իսկ անդրաժեշտություն մնե, հանդիպումի արվեստը, որուն մեր աշխարը մեծապես պետք ունի, և որ կգտնվի հարցակողականության և բռնության հակապատկերին վրա։ Աստուծո անունը վկայակոչել բռնությունը կամ հարստահարությունը օրինականացնելու համար այդ անվան պղծում է, զգուշացուց Լևոն Պապը, ավելցնելով, որ կրոնական խոսքը պետք է անդադար հորդորե զինաթափել սիրտերն ու խոսքերը, ասիկա քահանայապետի խոսքով կենթադրե յուրաքանչյուր կրոնական ավանդույթներու ուղակի պատասխանատվությունը, մյուս կողմէ այդ ավանդույթներու արգասավորությունը կարտահայտվի կյանքը պաշտպանելու և անոր ծառայելու իրենց կարողությամբ, որ կնշանակե զայն պարուրել խնամքով, ներկայությամբ և գորովանքով մինչև վերջ, հատկապես փորձության պահում։ Քաղաքակրթության մեծությունը չի չափվիր իր նյութական հաջողություններով, այլ այն ձևով, որով ան կշրջապատե, կպաշտպանե և կբարձրացնե մարտանհատը, այն ձևով, որով ան կգտնվի ամենախոցելի և ամենատկար անձերու կողքին, նշեց ի վերջո Լևոն 14-րդը և ճառն ավարտեց հատուկեն շեշտելով, որ կրոնական առաջնորդներուն կպատկանի հատկապես երիտասարդներուն հաստատուն ուղեցույցներ առաջարկելու առաքելությունը, կերտելու համար այնպիսի հաղորդություն, որ կհարգե և կարժևորե յուրաքանչյուր մարդ անհատի արժանապատվությունը։
0: Միջուրական հանդիպմանավարտին սրբազան քահանայապետը փոխադրվեցավ համակումարներու Գետրոնի սրահը, Եվրոպայի արմատները հանուն խաղաղության և միության ծերնարգին համար։ Բեմին վրա սրբազան քահանայապետը թիմավորեցին Ֆրանսիայի եպիսկոպոսական համահավաքտասի նախագահ Կարդինալ Ժան-Մարկ Ավելինը և Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Պաշտոնական ողջունդերին ետքը տեղի ունեցավ Եվրոպայի նվիրված դեսերիզիմը ցուցադրությունը, որուն հաջորդեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի ջարը, որ նվիրված էր Եվրոպայի արմատներուն և ցամաքամասի խաղաղությունը և միությունը բահբանելու անհրաժեշտության։ Եվրոպայի արմատները հանուն խաղաղության և միության խորակիրով ծերնարգին իր մասնակցության ձիրեն ներս սրբազան քահանայապետը ներկաներուն ուղեց զորեղ պատկանը և խոսքի մեջ անդրադարձավ Եվրոպայի պատմական ու մշակութային ինքնության, քրիստոնեական ժառանգության և այսօրվան մարդահրավերներուն։ Սրբազան քահանայապետը հատկապես ընդգծեց Ռոբերտ Շումանի թերը և անոր 1959-ի մայիսին պատմական հռչակագիրը, որ հիմք հանդիսացավ Եվրոպական միության գործընթացին։ Անշեշտեց, որ Եվրոպան միայն աշխարհագրական տարածքը չէ, այլ ժողովուրդներու, մշակույթներու և պատմական փորձառություններու հանդիպման արդյունք։ Եվրոպական քաղաքագրթությունը արտարև բազմաթիվ հանդիպումներու արդյունքն է, ինչպես Իսպանիո մեջ արաբական մշակույթին և Ամերիկայի ցամաքամասի ժողովուրդներուն ու մշակույթներուն հետ տեղի ունեցածները, հարեց սրբազան բաբը և ակնարկեց Սուրբ Բենեդիկտոսին, որ խորապես նպաստեց Եվրոպական քաղաքագրթության գերդման և որ 1964-ին Բոս 6-րդի կողմը հրճակվեցավ Եվրոպայի պաշտպան Սուրբ։ Եվրոպայի մեջ բազմաթիվ ոլորտներ խորաբես աստված են Սուրբ Բենեդիկտոսեն և իր վանականներեն, առանց վանական այս մշակումին Եվրոպական քաղաքագրթությունը այնպես, ինչպես որ ձայն գճանչնանք այսօր, գոյություն պիտի չունենար, հաստատեց Լևոն 14-րդը, նշելով թե ինչպես Բենեդիկտյան վանկերը խթանեցին աղքատներու և հիվանդներու խնամքը, գրթությունը, բժշկությունը, գիտությունները, իրավունքը և քաղաքներու զարգացումը։ Ասկե մեկնելով անշեշտեց կարելի չէ խոսիլ Եվրոպայի մասին առանց հիշելու քրիստոնեությունը։ Նորին սրբությունը աբա ուզեց հստակացնել նաև աշխարհիկություն հասկացողությունը, որ չի նշանակեր գրոնքի մերժում կամ արդաքսում հասարակական կյանքեն, այլ փոխադարձ հարկանք, ինքնավարություն և կորձակցություն, իսպաս հասարակաց պարիկին, ինչպես հիշված է Եվրոպական միության գործունեության մասին պայմանագրի 17-րդ հոդվածի մեջ, որ գխթանե բաց և կանոնավոր երկխոսությունը Եվրոպական հաստատություններու և եկեղեցիներու միջև, հարկելով անոնց ինքնաբարությունը և ազատությունը։ Անդրադառնալով աբա ժամանակագից Եվրոպայի առջև ծառացած մարդահրավերներուն, Լևոն Բաբը շեշտեց պատերազմներեն, հարազանքներեն և աղքատութենեն փախչող մարդոց ընդունելու և ընդելուզելու անհրաժեշտությունը։ Անոր համաձայն մարդկային արժանապատվության բահբանումը կբահանչե օրինական և ապահով ճամփաներու ստեղծում, պայքար մարդոց մաքսանենքներու դեմ, ապա լուրջ ընդացակարգեր ընդունելության և ընդելուզման համար, հուսկ աջակցություն, որպեսի մարդիկ կարենան արժանապատիվ ապրիլ նաև իրենց իսկ ծննդավայրերու մեջ։ Խաղաղության հարցի մեջ Լևոն 14-րդը ընդգծեց երկխոսության, բանակցության, միջազգային իրավունքի և պայմանագրերու հարկանկին անհրաժեշտությունը։ Անհիշեցուց, որ Շումանի պատգամը այսօր ևս արդիական է, քանի որ Եվրոպան գրգին կդիմակրավե պատերազմներու և բաժանումներու վտանգը։ Ռոբերտ Շումանը նպաստեց այնպիսի Եվրոպայի հիմքերը դնելու, որ կիդագից էր զինք բարակտող բադերը կանտելու հրամայականին, անոր քրիստոնեական գազմավորումը փոխանցեց հավասարության արժեքը, առանց ցեղի կամ տասակարգի խտրության, ինչպես նաև աշխատանքի արժանապատվությունը։ Սավի միջայլոտ սրբազան քահանայապետը ընդգծելով, թե Եվրոպան կգերդվի իրավաստությամբ, կացությամբ և փոքր գործնական քայլերով։ Պատգամի ավարտին սրբազան քահանայապետը թիմեց երիտասարդներուն, գոչնելով անոնց պատասխանատվությամբ մասնակցելու խաղաղության գերդման և հասարակություններու կառուցման, անխրախուսեց չհպատակելու բռնության դրամապանության, ապագային վստահելու և պաշտպանելու մարդկային կյանքն ու արժանապատվությունը, սաղմեն մինչև մահ։ «Եղեք համայնքներ, գերդողներ», գոչուղեց Լևոն 14-րդը, ընդգծելով, որ հաշտված և միացյալ Եվրոպան գրնա շարունակել ծաղկել և իր խաղաղության պատգամը փոխանցել ամբողջ աշխարհին։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի Ֆրանսիայի մեջ 4-րդ օրվան հայդակիրը շարունակվեցավ կեսօրեն յետքը, երբ ան մեծ քաղաքի եպիսկոպոսարանեն ուղղվեցավ դեպի Սուրբ Ստեփանոս Մարիա Գեղեցի քահանայապետական սպիտակ ինքնաշարժով։ Մարիա Գեղեցին կներկայացնե մեծի ամենակարևոր խորհրդան Շերեն Մին, արտարև 1930-ի վեր պատմական հուշարձան հրճակված ան հրճակավոր է հատկապես իր ահրելի չափերով և որմնաբագիներով, որոնք իրեն տված են բարի Աստուծո լապտեր անունը։ Անոր գամարները կհասնին ավելի քան 40 մետր բարձրության, իսկ որմնաբագիները ընդհանուր առմամբ կգրավեն շուրջ 6500 քառակուսի մետր տարածություն, դասմերով եվրոպական գոթական արվեստի ամենակարևոր ապագեգործական համալիրներեն մեկը։ Սուրբ Ստեփանոս Մարդաժարի մեծ սրբազան հայրը մատուցեց առաքելական ճամփորդության եզրափակիչ Սուրբ Պատարագը։
2: Արդասանած կարոզի ընթացքին քահանաբեդը անդրադարձավ խաղաղության, հաշտության և Եվրոպայի հոգևոր ու բարոյական ժառանգության։ Մեծի և մոզելի պատմական տարածքը ներգրավելով իբրև ժողովուրդներու խաչմերուկ և Եվրոպայի ցավոտ սահմանները մեկը, քահանաբեդը շեշտեց, որ այս հողին վրա Աստծո խոստումը այսօր առանցնադուկ ուժով կհնչե։ Անցարտանալով Եսայի մարգարեի ընթերցվածին, բաբը Աստծո տակավորության կալուստը բացադրեց երեք պատկերներով միջոցով՝ անաբատ, բարդես և դուն։ Անաբատը կխորհրդանշե էյականին և բարձության վերադառնալը, բարդեզը կեղեցկությունը և մարդու լիակատար իրագործումը, իսկ դունը խաղությունը։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ խաղությունը միայն Աստծո բարգևը չէ, այլ նաև մարդուն պատասխանատվության հարցն է։ Խաղությունը, որ Աստծո բարգևն է, մարդոց կողմէ պատասխան կպահանջէ համատեղ չանկիմը մեջ։ Անշեշտեց, որ խաղությունը չի կառուցվիր միայն քարերով, այլ մարդկային ներկայությամբ և սիրով։ Համերաշխությունը կկառուցվի միայն սիրո մեջ, որ գիտե բաժնեկցիլ ուրախություններն ու ցավերը, քաչելերել և ներել առանց հաշիվի և սահմաններու, ինչպես ընտանիքի մեջ։ Ավետարանին մյուս այդը դարձնելու ուսուցումը մեկնաբանելով քահանայապետը ընդգծեց, որ ներողամդությունը թուլության նշան չէ։ Ճշմարիտ չէ, որ վրեժխնդիր եղողը ավելի զորավոր է, քան ներողը։ Ճշմարիտ չէ, որ չզիջողը ավելի զորավոր է, քան հաշտություն պնդրողը։ Ճշմարիտ չէ նաև, որ դուրը շխրգացնելով հերացողը ավելի զորավոր է, քան ան, որ միասին կայլու ճանկը գնտունի։ Լևոն 14-րդ հատկապես անդրադարձավ մեծի և մոզելի պատմության ընդգծելով հաշտության ուժը։ Հաշտությունը կարելի է միայն այնադեն, երբ կարծություն ունենան խորդակելու վրդովումի շղթան։ Անշեշտեց, որ անարդարության թիմած մարդուն պրգության միակ ճանապարհը այն սերն է, որ գողոքա ուրիշին և կփորձե վստահություն ստեղծել նույնիսկ ամենեն դժվար ընդունելի վարկակի ձեռու թիմած։ Քահանայապետի նման օրենքը արդարությունը և խաղությունը առանցին իրողություններ չեն, այլ դարձիմը ճանապարհի հանգրվաներ են, որ անհատական կյանք են գդարացվի ամբողջ համայնքին վրա։ Այս ճանապարհը ըստ անոր գործված է հիմք տանալու այնպիսի քաղաքակրթությանը, որ կհարկե մարդը և անոր արարիչը։ Խոսելով Եվրոպայի մասին, քահանայապետը հիշեցուց, որ անոր հոգևոր և բարոյական ժառանգությունը ձևավորված է քրիստոնեական հավատքի, վանականության և սուրբերու վկայության միջոցով։ Մասնավորապես ընդգծեց մարդու առաջնահերթությունը, մարդկային կյանքի սրբությունն ու անխախտելիությունը, անհատներու ազատության պաշտպանությունը, ընտանիքի սերը, աղքատներու և գարիկավորներու նկատմամբ հոգադարությունը, օտարականներու ընդունելությունը և դարեցներու հարգանքը։ Իր կարոզի ավարտին բաբը մեծի համայնքին գոչ ուղեց այսօր ավելի քան երբեք լալու հույսի պարոսմը Ֆրանսայի, Եվրոպայի և ամբողջ աշխարհի համար։ Լևոն 14-րդ իր կարոզը եզրափակեց մեծի համայնքը Սուրբ Գույս Մարիամի և դեղվույն հովանավոր սուրբերու աղոթներուն հանձնելով երախտագիտությամբ և վստահությամբ։ Նշենք, թե Սուրբ Պատարագի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը շնորհակալության խոսք ուղեց իրեն վերաբաված հյուրընկալության համար և ճամփորդությունը գազմագերբողներուն։
0: Սուրբ Ստեփանոս Մարդաճարի մեջ մատուցած պատարագին յետքը սրբազան քահանայապետը վերադարձավ ավանդատուն և ապա հերացավ Մարիա Գեղեցին, ուղվելով դեպի մեծ Նոնսի Լորեն Օտագյան, ուր տեղ ունեցած հրաժեշտի արարողությունն յետքը նախագահ Էմմանուել Մակրոնի ներկայությամբ բարձրացավ օտանավ վերադարձ կատարելու համար դեպի Ռոմ։ Վերադարձի ճամփորդության ընթացքին, որ կդևէ շուրջ 1 ժամ եւ 50 վայրյան, նախատեսված են մամլոասուրիսմը լուսանգար անձնագազմին հետ եւ դետեւ ընտրիկմը։ Օտանավը կտրճի Ֆրանսայի Սվիցերիո եւ Իտալիո վրայով, նախքան Հռոմի Լեոնարդո դա Վինչի Ֆյումիչինո միջազգային օդակայան հասնիրը։ Մեծ քաղաքի այս այցելությունը կպագե Լևոն 14-ի առաքելական ճամփորդությունը Ֆրանսա, որը սկիզբ առած էր անցյալ ուրբաթ 25 սեպտեմբերին։ Լևոն 14 սրբազան կահանեբեդը 3 լուրդի մեջ հանդիպեցավ չարաշահումներու զոհերուն եւ երեգոյան գլխավորեց Մարեմյան տապորը։ Լևոն 14-րդ պապը գիրակի 27 սեպտեմբեր 2026-ի երեգոյան լուրդի մեջ հանդիպեցավ եգեացականներու կողմէ բռնութեանց եւ չարաշահումներու ենթարկված 7 զոհերու, 4 հայրեր եւ 2 գիներ։ Լուրդի եպիսկոպոսարանի մեջ տեղ ունեցած հանդիպման ընթացքին նորին սրբությունը առանձնապար լսեց յուրաքանչյուրին, ունգնդրելով անոնց պատմությունները, գրածցավը եւ տարաբանքը, ինչպես նաեւ առաջարկները նման ճարիքներու գրկնությունը կանխելու համար։ Հանդիպման ավարտին սրբազան կահանեբեդը իր մոդիկությունը հայտնեց զոհերուն եւ բռնություններու հետեւանքով տակավին տարապող բոլոր անձերուն, ապա վերահաստատեց իր հանձնարությունը նվաստելու այնպիսի եկեղեցական համայնքի ստեղծման, ուր նման արարքներ այլևս չգրկնվին եւ ուր վիրավորվածները կարենան գտնել մխիտարություն եւ բժշկություն։ Նույն երեգոյան սրբազան հայրը մասնակցեցավ լուրդի ավանդական ճահերով տապորին եւ սուրբ վարդարանի աղոտքին եւ այս առիթով ներկայացուցած խորը տածության մեջ խոսեցավ հույսի լույսի մասին, շեշտելով, որ այդ լույսը մարդը գարաչնորդ է գյանքի դժվարություններուն եւ տարաբանքներուն մեջ։ Լևոն 14-ը հիշեց Սուրբ Պողոս Արաքյալի խոսքը. ներկա ժամանակի տարաբանքները համեմատելի չեն այն քալիք բարքին հետ, որ պիտի հայտնվի մեր մեջ, հրավիրելով հավատացյալները իրենց հույսը տնելու Աստծո վրա։ Կահանեբեդը նաև անդրադարձավ Սուրբ Գույս Մարիամին, որպես հույսի և բրգության փարոս, որ մեկնելով ուխտավորները հրավիրեց իրենց անձնական աղոթներ և աշխարհի մտահոգությունները վստահելու դիրամոր և շարնակել իրենց ճանապարհը հավատքով։ Լևոն 14-ը խորհրդածությունը ավարտեց աղոթքով. «Ով անարատ գույս, ըրևոր այս լույսը, որ այս գիշեր ցերկերնիս բռնած ենք, բնավ չմարի մեր կյանքի մեջ, այլ լուսավոր է աբական, մեզի այսօրվն է իսկ բանալով հավիտնական կյանքի խոստումներուն»։ Հարկերի ունգնդիրներ, այս լուրով կպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն և ամբողջությամբ պատկացուցինք Լևոն 14 սրբազան բաբին ֆրանսակադարած առաքելական ճամփորդության, որ վերջ կդավ այսօր։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավորյալ Եղեցի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկուշաբթի 28 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգնդիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Այսօր եւս մեր հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբի ֆրանսիա կատարած առաքելական ճամփորդության։

0: Լևոն 14 սրբազան կանե բեդը այցելելով մեծ քաղաքը այսօր գաբարդե ֆրանսիական դարած իր արակելական ճամփորդությունը խաղաղության երկխոսության եւ եվրոպական միության նշանին դակ ֆրանսայի մեծ քաղաքի մեջ իրավարդին կհասնի Լևոն 14 պապին այցելությունը ֆրանսա Արտարևան 27 սեպտեմբերի արավոտյան հրաժեշտ առնել է իդ գլուրդի արասորտարանեն ուղվեցավ դեպի մեծ քաղաքը ուր ժամանեց շուրջ 1 ժամ եւ 40 վարգան դեվող թրիչքեմ իդ մեծ նանսի լորեն օտագյան ժամանումին սրբազան հայրը դիմավորվեցավ դեական իշխանություններուն կողմէ եւ փոխադրվեցավ վիպ սրահ մասնավոր կարճ հանդիպման համար նախքան քաղաքի գետրոնը հասնիլը Մեծ քաղաքի ընդրությունը մասնավորապես ուժեղ իմաստ մգստանա Լևոն 14-ի ճամփորդության ընթացքին։ Շատ հին պատմություն ունեցող այս քաղաքը իր հիշողության մեջ տակավին կգրե փոփոխական սահմաններով, տակտապներով և հաջորդական հաստություններով տրոշմված Եվրոպայի իրադարձությունները։ Տարեր շարունակ քաղաքը վեճի առարգա եղած է Ֆրանսայի և Գերմանիո միջև, մինչև որ 1945-ին վերջնականապես վերադարձած է ֆրանսական գերիշխանության տակ։ Ճիշտ այդ պատմությունն է, որ որպես ետնապատկեր գծարայե եվրոպական կառուցման և անցյալի բաժանումները խաղաղության ու կոզակցության ուղիներով վերածելու անհրաժեշտության շուրջ սրբազան բաբի խոհերուն։ Այս շրջակի ձեններս մասնավոր կարևորություն կստանա Ռոբերտ Շումանը, որ ծնած է ճիշտ Մոզելի դարաշրջանի մեջ 1886-ին և կնկատվի եվրոպական համատրման հայրերէն մեկը։ Անորանցական գյանքը, որ տրոշմված էր ֆրանսական, գերմանական և լյուքսեմբուրգյան ինքնություններով, գանտրատարցնեց շրջանի բարդ պատմությունը, ապա Եվրոպայի մասին անորդեստականը սերդորեն կապված էր նաև ծառայության, զորակցության և քրիստոնեական հավատքի չափանիշին։ Ուստի սրբազան քահանայապետի մեծի այս հանգրվանը գհրավիրե հիշելու ոչ միայն ցամաքամասի քաղաքական պատմությունը, այլև այն հոգևոր ոլորտը, որ ընկերակցած է եվրոպական հաստության գլխավոր տերագադարներին ոմանց։ Օրվան առաջին հանգրվանը հանդիսացավ Ռոբերտ Շուման համակումարներու գետրոնը, ուր սրբազան քահանայապետը մասնակցեցավ միջկրոնական հանդիպման։
1: Այսօր 28 սեպտեմբերին Լևոն 14-րդ սրբազան պապի Ֆրանսա առաքելական ճամփորդության հերթական և ամենակարևոր հանգրվաններեն մին գերմանական սահմանին գտնվող մեծ քաղաքն էր, եվրոպական խորհրդարանի առաջին նախագահ Ռոբերտ Շումանի ծննդավայրը։ Ուր վերջինիս անունը կրող համաժողովներու կենտրոնին մեջ քահանայապետը մասնակցեցավ միջկրոնական հանդիպումին, ճիշտ Շումանին հիշելով նորին սրբությունը ներկաներուն ուղաց իր ճարին սկիզբը նշեց, թե հավատքի ու համոզմունքներու տեր այս մարդը գիտցավ հին տարակարծության գիծերը վերածել հույսի կամուրջներու ամբողջ Եվրոպայի համար, դառնալով բազմազանության մեջ միասնության իսկական դեսպանը, հետևելով անոր օրինակին, սահմաններեն անդին միշտ ալ կարելի է հանդիպիլ, բարեկամություն հաստատել և խաղաղություն կերտել։ Երկխոսիլը չի նվաստացներ մեր ինքնությունը, այլ զայն կարտահայտե պարզությամբ և ճշմարտությամբ, բացվելով դիմացինին տարբերության, շարունակեց սրբազան հայրը, ապա հաստատեց, որ տարբեր կրոններու պատկանող անձերու միջև երկխոսության նպատակն է հաստատել բարեկամություն և խաղաղություն, որ չի կատարվիր սոսկ դիվանագիտության, քաղաքավարության կամ հանդուրժողականության համար, ատիկա մարդու բնության իսկ անդրաժեշտություն մնը, հանդիպումի արվեստը, որուն մեր աշխարը մեծապես պետք ունի, և որ կգտնվի հարցակողականության և բռնության հակապատկերին վրա։ Աստուծո անունը վկայակոչել բռնությունը կամ հարստահարությունը օրինականացնելու համար այդ անվան պղծում է, զգուշացուց Լևոն Պապը, ավելցնելով, որ կրոնական խոսքը պետք է անդադար հորդորե զինաթափել սիրտերն ու խոսքերը, ասիկա քահանայապետի խոսքով կենթադրե յուրաքանչյուր կրոնական ավանդույթներու ուղակի պատասխանատվությունը, մյուս կողմէ այդ ավանդույթներու արգասավորությունը կարտահայտվի կյանքը պաշտպանելու և անոր ծառայելու իրենց կարողությամբ, որ կնշանակի զայն պարուրել խնամքով, ներկայությամբ և գորովանքով մինչև վերջ, հատկապես փորձության պահում։ Քաղաքակրթության մեծությունը չի չափվիր իր նյութական հաջողություններով, այլ այն ձևով, որով ան կշրջապատե, կպաշտպանե և կբարձրացնե մարտանհատը, այն ձևով, որով ան կգտնվի ամենախոցելի և ամենատկար անձերու կողքին, նշեց ի վերջո Լևոն 14-րդը և ճառն ավարտեց հատուկեն շեշտելով, որ կրոնական առաջնորդներուն կպատկանի հատկապես երիտասարդներուն հաստատուն ուղեցույցներ առաջարկելու առաքելությունը, կերտելու համար այնպիսի հաղորդություն, որ կհարգե և կարժևորե յուրաքանչյուր մարդ անհատի արժանապատվությունը։
0: Միջուրական հանդիպմանավարտին սրբազան քահանայապետը փոխադրվեցավ համակումարներու Գետրոնի սրահը, Եվրոպայի արմատները հանուն խաղաղության և միության ծերնարգին համար։ Բեմին վրա սրբազան քահանայապետը թիմավորեցին Ֆրանսիայի եպիսկոպոսական համահավաքտասի նախագահ Կարդինալ Ժան-Մարկ Ավելինը և Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Պաշտոնական ողջունդերն ետքը դեղի ունեցավ Եվրոպայի նվիրված դեսերիզիմը ցուցադրությունը, որուն հաջորդեց Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի ջարը, որ նվիրված էր Եվրոպայի արմատներուն և ցամաքամասի խաղաղությունը և միությունը բահբանելու անհրաժեշտության։ Եվրոպայի արմատները հանուն խաղաղության և միության խորակիրով ծերնարգին իր մասնակցության ձիրեն ներս սրբազան քահանայապետը ներկաներուն ուղեց զորեղ պատկանը և խոսքի մեջ անդրադարձավ Եվրոպայի պատմական ու մշակութային ինքնության, քրիստոնեական ժառանգության և այսօրվան մարդահրավերներուն։ Սրբազան քահանայապետը հատկապես ընդգծեց Ռոբերտ Շումանի թերը և անոր 1959-ի մայիսին պատմական հռչակագիրը, որ հիմք հանդիսացավ Եվրոպական միության գործընթացին։ Անշեշտեց, որ Եվրոպան միայն աշխարհագրական տարածքը չէ, այլ ժողովուրդներու, մշակույթներու և պատմական փորձառություններու հանդիպման արդյունք։ Եվրոպական քաղաքագրթությունը արտարև բազմաթիվ հանդիպումներու արդյունքն է, ինչպես Իսպանիոյ մեջ արաբական մշակույթին և Ամերիկայի ցամաքամասի ժողովուրդներուն ու մշակույթներուն հետ տեղի ունեցածները, հարեց սրբազան բաբը և ակնարկեց Սուրբ Բենեդիկտոսին, որ խորապես նպաստեց Եվրոպական քաղաքագրթության գերդման և որ 1964-ին Բոսվեցերորդի կողմէ հռչակվեցավ Եվրոպայի պաշտպան Սուրբ։ Եվրոպայի մեջ բազմաթիվ ոլորտներ խորաբես աստված են Սուրբ Բենեդիկտոսեն և իր վանականներեն, առանց վանական այս մշակումին Եվրոպական քաղաքագրթությունը այնպես, ինչպես որ ձայն գճանչնանք այսօր, գոյություն պիտի չունենար, հաստատեց Լևոն 14-րդը, նշելով թե ինչպես Բենեդիկտյան վանկերը խթանեցին աղքատներու և հիվանդներու խնամքը, գրթությունը, բժշկությունը, գիտությունները, իրավունքը և քաղաքներու զարգացումը։ Ասկե մեկնելով անշեշտեց կարելի չէ խոսիլ Եվրոպայի մասին առանց հիշելու քրիստոնեությունը։ Նորին սրբությունը աբա ուզեց հստակացնել նաև աշխարհիկություն հասկացողությունը, որ չի նշանակեր գրոնքի մերժում կամ արդաքսում հասարակական կյանքեն, այլ փոխադարձ հարկանք, ինքնավարություն և կորձակցություն, իսպաս հասարակաց պարիկին, ինչպես հիշված է Եվրոպական միության գործունեության մասին պայմանագրի 17-րդ հոդվածի մեջ, որ գխտանե բաց և կանոնավոր երկխոսությունը Եվրոպական հաստատություններու և եկեղեցիներու միջև, հարկելով անոնց ինքնաբարությունը և ազատությունը։ Անդրադառնալով աբա ժամանակագից Եվրոպայի առջև ծառացած մարդահրավերներուն, Լևոն Բաբը շեշտեց պատերազմներեն, հարազանքներեն և աղքատութենեն փախչող մարդոց ընդունելու և ընդերուզելու անհրաժեշտությունը։ Անոր համաձայն մարդկային արժանապատվության բահբանումը կբահանչի օրինական և ապահով ճամփաներու ստեղծում, պայքար մարդոց մաքսանենքներու դեմ, ապա լուրջ ընդացակարգեր ընդունելության և ընդերուզման համար, հուսկ աջակցություն, որպեսի մարդիկ կարենան արժանապատիվ ապրիլ նաև իրենց իսկ ծննդավայրերու մեջ։ Խաղաղության հարցի մեջ Լևոն 14-րդը ընդգծեց երկխոսության, բանակցության, միջազգային իրավունքի և պայմանագրերու հարկանկին անհրաժեշտությունը։ Անհիշեցուց, որ Շումանի պատգամը այսօր ևս արդիական է, քանի որ Եվրոպան գրգին կդիմակրավե պատերազմներու և բաժանումներու վտանգը։ Ռոբերտ Շումանը նպաստեց այնպիսի Եվրոպայի հիմքերը դնելու, որ կիդագից էր զինք պարակտող բադերը կանտելու հրամայականին, անոր քրիստոնեական գազմավորումը փոխանցեց հավասարության արժեքը, առանց ցեղի կամ տասակարգի խտրության, ինչպես նաև աշխատանքի արժանապատվությունը։ Սավի միջայլոց սրբազան քահանայապետը ընդգծելով, թե Եվրոպան կգերդվի իրապաշտությամբ, կացությամբ և փոքր գործնական քայլերով։ Պատգամիավարտին սրբազան քահանայապետը թիմեց երիտասարդներուն, գոչնելով անոնց պատասխանատվությամբ մասնակցելու խաղաղության գերդման և հասարակություններու կառուցման, անխրախուսեց չհպատակելու բռնության դրամապանության, ապագային վստահելու և պաշտպանելու մարդկային կյանքն ու արժանապատվությունը, սաղմեն մինչև մահ։ «Եղեք համայնքներ գերդողներ», գոչուղեց Լևոն 14-րդը, ընդգծելով, որ հաշտված և միացյալ Եվրոպան կշարունակի ծաղկել և իր խաղաղության պատգամը փոխանցել ամբողջ աշխարհին։ Լևոն 14 սրբազան կահանեբեդի Ֆրանսիայի մեջ 4-րդ օրվան հայդակիրը շարունակվեցավ կեսօրեն յետք, երբ ան մեծ քաղաքի եպիսկոպոսարանեն ուղղվեցավ դեպի Սուրբ Ստեփանոս Մարիա Գեղեցի կահանեբեդական սպիտակ ինքնաշարժով։ Մարիա Գեղեցին կներգայացնե մեծի ամենակարևոր խորհրդան շերեն մին, արտարև 1939-ի վեր պատմական հուշարձան հրճակված ան հրճակավոր է հատկապես իր ահրելի չափերով և որմնաբագիներով, որոնք իրեն տված են բարի Աստուծո լապտեր անունը։ Անոր գամարները կհասնին ավելի քան 40 մետր բարձրության, իսկ որմնաբագիները ընդհանուր առմամբ կգրավեն շուրջ 6500 քառակուսի մետր տարածություն, դասմելով եվրոպական գոթական արվեստի ամենակարևոր ապագեգործական համալիրներեն մեկը։ Սուրբ Ստեփանոս Մար դաժարի մեջ սրբազան հայրը մատուցեց առաքելական ճամփորդության եզրապակիչ Սուրբ Պատարագը։
2: Արդասանած կարոզի ընթացքին քահանաբեդը անդրադարձավ խաղաղության, հաշտության և Եվրոպայի հոգևոր ու բարոյական ժառանգության։ Մեծի և Մոզելի պատմական տարածքը ներգրավելով իբրև ժողովուրդներու խաչմերուկ և Եվրոպայի ցավոտ սահմանները մեկը, քահանաբեդը շեշտեց, որ այս հողին վրա Աստծո խոստումը այսօր առանցնադուկ ուժով կհնչե։ Անցարտանալով Եսայի մարգարեի ընթերցվածին, բաբը Աստծո տակավորության կալուստը բացադրեց երեք պատկերներով միջոցով՝ Անաբադ, Բարդես և Դուն։ Անաբադը գխորտանշե էյականին և բարձության վերադառնալը, Բարդեսը քերեցկությունը և մարդու լիագադար իրակորձումը, իսկ Դունը խաղությունը։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ խաղությունը միայն Աստծո բարգևը չէ, այլ նաև մարդուն պատասխանատվության հարցն է։

0: Vor tur շխրգացնելով հերացողը ավելի զորավոր է, քան ան որ միասին կայլու ճանկը գտնունի։ Լևոն 14-րդ հատկապես անդրադարձավ մեծի եւ մոզերի պատմության ընդգծելով հաշտության ուժը։ Հաշտությունը գարելի է միայն այնադեն, երբ կացությունը ունենան խորդակելու վրտովումի շղթան։ Անշեշտեց, որ անարդարության թիմած մարդուն պրգության միակ ճանապարհը այն սերն է, որ գողկա ուրիշին և գպործե վստահություն ստեղծել նույնիսկ ամենեն դժվար ընդունելի վարկակի ձերու թիմած։ Կանեբիդին նման օրենքը արդարությունը և խաղությունը առանցին իրողություններ չեն, այլ դարձիմը ճանապարհի հանգրվաներ են, որ անհատական կյանք են գդարացվի ամբողջ համայնքին վրա։ Այս ճանապարհը ստանոր գործված է հիմք տանալու այնպիսի քաղաքագարտությանը, որ կարգե մարդը և անոր արարիչը։ Խոսելով Եվրոպայի մասին, Կանեբեդը հիշեցուց, որ անոր հոգևոր և պարույական ժառանգությունը ձևավորված է քրիստոնեական հավատքի, վանականության և սուրբերու վկայության միջոցով։ Մասնավորապես ընդգծեց մարդու առաջնահերթությունը, մարդկային կյանքի սրբությունն ու անխախտելիությունը, անհատներու ազատության պաշտպանությունը, ընտանիքի սերը, աղքատներու և գարիկավորներու նկատմամբ հոգադարությունը, օտարականներու ընդունելությունը և դարեցներու հարգանքը։ Իր կարոզի ավարտին բաբը մեծի համայնքին գոչ ուղեց այսօր ավելի քան երբեք լալու հույսի պարոսմը Ֆրանսայի, Եվրոպայի և ամբողջ աշխարհի համար։ Լևոն 14-րդ իր կարոզը եզրապագեց մեծի համայնքը Սուրբ Գույս Մարիամի և դեղույն հովանավոր սուրբերու աղոթներուն հանձնելով երախտագիտությամբ և վստահությամբ։ Նշենք, թե Սուրբ Բադրակի ավարտին Լևոն 14-րդ բաբը շնորհակալության խոսք ուղեց իրեն վերաբերված հյուրընկալության համար և ճամփորդությունը գազմագերի բողոներուն։
1: Սուրբ Ստեփանոս մարդաճարի մեջ մատուցած պատարագեն յետքը սրբազան քահանայապետը վերադարձավ ավանդատուն և ապա հերացավ Մարիա Գեղեցյան, ուղվելով դեպի մեծ Նանսի Լորեն Օտագյան, ու դեղ ունեցած հրաժեշտի արարողությունն յետքը նախագահ Էմմանուել Մակրոնի ներկայությամբ բարձրացավ օտանավ վերադարձ կատարելու համար դեպի Ռոմ։ Վերադարձի ճամփորդության ընթացքին, որ կդևե շուրջ 1 ժամ և 50 վայրկյան, նախատեսված են մամլոասուրիսմը, լուսանգար անձնագազմին հետ և թեթև ընթրիկմը։ Օտանավը կտրճի Ֆրանսայի, Սվիցերիո և Իտալիո վրայով նախքան Հռոմի Լեոնարդո դա Վինչի Ֆյումիչինո միջազգային օտագայան հասնիրը։ Մեծ քաղաքի այս այցելությունը կպագե Լևոն 14-րդի առաքելական ճամփորդությունը Ֆրանսա, որը սկիզբ առած էր անցյալ ուրբաթ 25 սեպտեմբերին։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը երեք լուրդի մեջ հանդիպեցավ չարաշահումներու զոհերուն և երեկոյան գլխավորեց Մարեմյան տապորը։ Լևոն 14-րդ պապը գիրակի 27 սեպտեմբեր 2026-ի երեկոյան լուրդի մեջ հանդիպեցավ եկեղեցականներու կողմէ բռնութեանց և չարաշահումներու ենթարկված 7 զոհերու, 4 հայրեր և 2 գիներ։ Լուրդի և Եպիսկոպոսարանի մեջ տեղ ունեցած հանդիպման ընթացքին նորին սրբությունը առանձնապար լսեց յուրաքանչյուրին, ունգընտրելով անոնց պատմությունները, գրած ցավը և տարաբանքը, ինչպես նաև առաջարկները, նման չարիքներու կրկնությունը կանխելու համար։ Հանդիպման ավարտին սրբազան քահանայապետը իր մոտիկությունը հայտնեց զոհերուն և բռնություններու հետևանքով տակավին տարապող բոլոր անձերուն, ապա վերահաստատեց իր հանձնարությունը նվաստելու այնպիսի եկեղեցական համայնքի ստեղծման, ուր նման արարքներ այլևս չգրկնվին և ուր վիրավորվածները կարենան գտնել մխիտարություն և բժշկություն։ Նույն երեկոյան սրբազան հայրը մասնակցեցավ լուրդի ավանդական ճահերով տապորին և Սուրբ Վարդարանի աղոթքին և այս առիթով ներկայացուցած խորհրդածության մեջ խոսեցավ հույսի լույսի մասին, շեշտելով, որ այդ լույսը մարդը առաջնորդ է կյանքի դժվարություններուն և տարաբանքներուն մեջ։ Լևոն 14-րդը հիշեց Սուրբ Պողոս Առաքյալի խոսքը. ներկա ժամանակի դարաբանքները համեմատելի չեն այն քալիք պարքին հետ, որ պիտի հայտնվի մեր մեջ, հրավիրելով հավատացյալները իրենց հույսը տնելու Աստծո վրա։ Քահանայապետը նաև անդրադարձավ Սուրբ Գույս Մարիամին, որպես հույսի և բրկության փարոս, որ մեկնելով ուխտավորները հրավիրեց իրենց անձնական աղոթները և աշխարհի մտահոգությունները վստահելու դիրամոր և շարնակել իրենց ճանապարհը հավատքով։ Լևոն 14-րդը խորհրդածությունը ավարտեց աղոթքով. Ով անարատ գույս, ըրևոր այս լույսը, որ այս գիշեր ցերկերնիս բռնած ենք, բնավ չմարի մեր կյանքի մեջ, այլ լուսավոր է աբական, մեզի այսօրվն է իսկ բանալով հավիտենական կյանքի խոստումներուն։ Հարկերի ու գնդիրներ, այս լուրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը։

Հորդումը զորսպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն և ամբողջությամբ հատկացուցինք Լևոն 14 սրբազան բաբին ֆրանսակատարած առաքելական ճամփորդության, որ վերջ կտավ այսօր։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվամ մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվամ մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվամ մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Թուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, պրգեմ ես տժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աջ ցերկնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրատրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ գլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կամ վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ»։ Հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախը նարավ, Հիսուսը ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է»։ Եվ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 29 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընդիններ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը ավարտեց ֆրանսագադարած իր առաքելական ճամփորդությունը և վերադարձավ Հռոմ։ Քրիստոնյաներու միության խթանման վերադեսչության վերադեսուչի ելույթը։ Ոչևս է կերարկելի հայր Հովսեփ Ձայրագյուն վարդապետ Քելեքյանը։

0: Լևոն 14 բաբը ավարտեց Ֆրանսիայի իր առաքելական ճամփորդությունը եւ վերադարձավ Հռոմ։ Երկուշաբթի 28 սեպտեմբեր 2026-ի կեսօրեն յետքը Մերձ քաղաքի Սուրբ Ստեփանոս մարդաճարի մեջ մատուցած եզրափակիչ պատարագի ավարտին Լևոն 14-ը ուղվեցավ մեծ Նանսի Լորեն Օտագայան, ուր նախագահ Էմանուել Մակրոնի ներկայությամբ տեղ ունեցած հրաժեշտի արարողության յետքը բարձրացավ օտանավ վերադարձ կատարելու դեպի Հռոմ, վեճ տալով իր քահանայապետության 5-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդության, որ սկիզբ առած էր անցյալ 25 սեպտեմբերին, որպես հանգրվան ունենալով Փարիզ, Լուրդ և մեծ քաղաքները։ Դեպի Հռոմ տրիչքի ընթացքին սրբազան քահանայապետը հանդիպեցավ և զրուցեց իր հետ ճամփորդող 80 լրագրողներու հետ։ Զրույցի ընթացքին ան նշեց, որ այս 4 օրերը բարացիորեն հարուստ էին բազմաթիվ օրնություններով, գրեթե հրաշքներ գրնամսել լսաբան, հատկապես Լուրդի մեջ անցած ժամանակը, քալելով և ընկերակցելով բազմաթիվ հիվանդ և դարաբող անձերու և տեսնելով, թե ինչպես Աստուծո ներկայության շնորհքը, որ արդահայտվեցավ դարբեր գերբերով, կտպչի մարդոց սրդերուն, կփոխագերբե անոնց կյանքը և արժանապատվությունը կվերադարձնե հիվանդներուն, տարեցներուն և բոլոր անոնց, որոնք հասարակության որոշ խավերու մեջ լուսանցքայնացված են։ Նորին սրբությունը ապաշ շնորհակալություն հայտնեց բոլոր լրագրողներուն կատարված աշխատանքին համար։ Կգարձեմ, թե բավական հոգնած եք այս վերջին 4 օրերուն պատճառով, ասավան, որոշ իմաստով ադիգա խիստ հակեցած հայտակիր մներ, և ապա նշեց, թե ինք օրնված կսկա ինքզինք, որ պատիվ ունեցավ այցելելու Ֆրանսան, հատկապես կաչալելու համար երիտասարդները, որոնք բնականաբար պանիմը պնդրդուկի մեջ են, հարեցնոնի սրբությունը, անդրադառնալով անոնց հետ իր ունեցած հանդիպումին և 80,000 երիտասարդներու ներկայության Փարիզի Stade de France մարզադաշտի մեջ։ Լրագրողներին ոմանք ապա նորին սրբության ուղեցին հարցումներ, որոնց շարքին սերային ձեղձումներու չարիքը և աշխարհիկության նյութը, ապա միջազգային հարցեր, ինչպես Եվրոպայի մեջ պատերազմը և բանակցություններու կաչությունը, Գերմանիոյ և ցամաքամասի մեջ ծայրահեղականություններու աճի վախը, արհեստական բանականությունը և բիգ տեքերու սպառնալիքը, բնակարանային դակնաբը և ապակա հավանական ճամփորդությունները։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ Ռուսիո և Ուկրաինայի միջև պատերազմին։ Քահանայապետը վերահաստատեց զինամթերքի սպառազինության մրցավազքը գասեցնելու և երկխոսության ու բանակցություններուն նախապատվություն դարու անհրաժեշտությունը։ Անոր համաձայն զինվորական ճարտարարվեստին հատկացված հսկայական միջոցները գրնան օգտագործվիլ անոթության, աղքատության, գործազրկության և բնակարանային դակնաբի նման խնդիրներուն դիմակրավման համար։ Լևոն 14-ը հրավիրեց Ռուսիո, Ուկրաինայո և դակնաբներու մեջ ներգրավված մյուս երկիրներու ղեկավարները նստելու և երկխոսության միջոցով լուծելու հարցերը։ Քահանայապետը խոսեցավ նաև արհեստական բանականության մասին, լուրջ որակելով տարբեր մասնակիցներու արդահայտած մտահոգությունները մարդկության սպառնացող հավանական վտանգներուն գծով։ Ան ընդգծեց կառավարություններու, արհեստագիտական ընկերություններու և քաղաքացիական հասարակության միջև քննարկումի մը կարևորությունը, կանոններ և սահմաններ ճշտելու համար, որոնք կարենան երաշխավորել արհեստական բանականության ապահով և պատասխանատու զարգացումը, այս իրենից հավաստիացնելով Վատիկանի պատրաստակամությունը։ Եկեղեցվո մեջ սերային չարաշահումներու նյութին շուրջ Լևոն 14-ը վերահաստատեց եկեղեցվո պատասխանատվությունը, զոհերը լսելու և անոնց ուղեկցելու ապակինման ուղիին վրա։ Բաբը դադարեցաբա բնակարանային դակնաբի խնդիրները, խնդրելով եկեղեցին, տեղական համայնքներեն և հաստատություններեն ճշտել այդ դակնաբին խորքային պատճառները, որ շատերուն և հատկապես տարեցերուն և երիտասարդներուն կխոչընդոտե դուն ունենալու իրավունքը։ Գերմանացի լրագրողի հարցումին, թե երբ պիտի այցելե Գերմանիան, սրբազան հայրը պատասխանեց, ամենայն հեզությամբ կրնամսել, որ ընդամենը շուրջ 15 ամիսեի վեր բավ եմ, շատ դեղեր կան, որոնք տագավին չեմ այցելած, հրավերը ստացած եմ, իրավես կհուսամ վերադառնալ այնտեղ, այսինքն արդեն եղած եմ, բայց ոչ իբրև բավ։ Այսուհանդերձ կհուսամ այցելել Գերմանիան, ինչպես որ կհուսամ այցելել բազմաթիվ այլ երկիրներ, բայց դագավին հայդակիր մչունիմ, դագավին գաշխադիմ հարաչիկա դարպան հայդակրին վրա և միակ որոշված ճամպորդությունը երդասարդության համաշխարային օրվան համար է, Կորեայի մեջ։ Իվերչո պատասխաներով Գերմանիո եւ Ձայրահեղ Աչագոմյան շարժումներու աջին վերաբերող հարցումի մը Լևոն 14-ը հրավիրեց հավատարիմ մնալու ավետարանի արժեքներուն, որոնք հիմնված են ըմբռնումի, կտասրդության եւ զորակցության վրա, քաղաքացիներուն գոչնելով մասնակցելու հանրային կյանքին եւ գործելու ինպաստ հասարակաց բարիկին։
1: Հոնուր դիվանագիտությունը դժվարությամբ ճամփակը գտնե, քրիստոնյաները կրնան օգնել խաղաղություն գտնելու, ասաց է կարդինալ Կոխը։ Նախ պետք է խաղաղություն գտնել եկեղեց ֆոներսը եւ բոլոր եկեղեցիներուն միջև։ Տիեզերականությունը կրնա օգնել ապրելու հավասարակշռությամբ բազմազանության մեջ։ Քրիստոնյաներու միության խթանման վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Կուրտ Կոխ այս մասին խոսեցավ սեպտեմբեր 28-30-ը քաղաքական գտասրտություն միջազգային ընկերակցության հիմնադրության 30-ամյակին արդիվ կազմակերպված գրոնքներ եւ դիվանագիտություն համագումարի ընթացքին, որ համախմբած էր նաեւ Սուրբ Աթորի մոտ դիվանագիտական ներկայացուցիչները։ Կարդինալ Կոխը կնգծեց, որ Եվրոպան չի սպառիր տնտեսական եւ քաղաքական կառույցներով, ան նաեւ պատմական, հոգեվոր եւ մշակութային իրականություն է։ Ան կշեշտե կրոնի նպաստը մշակույթներու ձևավորման գործին մեջ։ Ծիրանավորը հարց կուղե, թե կրնա Եվրոպան պահպանել ապագան, եթե կորսնցնա իր ծագման գիտակցությունը, եւ եվրոպական արմատները հասկանալու համար առաջարկեց 3 բլուրներու պատկերը՝ Երուսաղեմի Գողգոթան, Աթենքի Ակրոպոլիսը եւ Հռոմի Կամպիդոլիումը, ուր կհանդիպին Աստվածաշնչյան ժառանգությունը, հունական մտածողությունը եւ հռոմեական իրավական ավանդույթը։ Քրիստոնեական հավատքը հանդիպելով հունական փիլիսոփայության ընդունած է ճշմարտության բանական որոնումը որպես իր պատմության մաս, իսկ ին Հռոմին ծիրանավորը կնայի ընդգծելու համար անոր իրավական ավանդույթը եւ քրիստոնեությունն ու քաղաքական իշխանությունը համեմատելու կարողությունը, որոնց մեզ արգացած է նաեւ եկեղեցվո եւ պետության միջև տարանջատումը, որն էական է խղճի ազատության համար։ Այս արմատները վերատեսուչի համոզմամբ միայն անցյալին չեն վերաբերիր։ Երեքն են այն սկզբունքները, որոնք Եվրոպան կոչված է փոխանցելու՝ Աստուծո հղումը, անձիարժանապատվությունը եւ ընկերային կյանքը։ Այն հարցումին, թե ինչ ներդրում կրնան ունենալ եկեղեցիները հոն ուր քաղաքականությունն ու դիվանագիտությունը դժվարությամբ ճամփակը գտնեն, կարդինալ Կոխ նախապատվությունը կուտա քրիստոնեական աշխարհին ուղած քննության։ Պետք է սկսիլ այսօր առկա թյուրիմացություններեն, տարբերություններեն եւ բևեռացումներեն բոլոր եկեղեցիների միջև եւս խաղաղությունը վերագտնելու համար։ Միայն այս ձևով ապրված հարաբերություններեն մեկնելով կպնդե քրիստոնյաներու միության խթանման վերատեսչության վերատեսուչը, քրիստոնյաները կրնան օգնել հասարակության փնտրելու միություն եւ խաղաղություն։
2: Կարդինալ Ձուպի Մոսկվա առաքելությունը մարդասիրական հարցերու օրագարկով։ Սկիզբարավ կարդինալ Մատեո Ձուպի երորդ առաքելությունը Մոսկվա, որ պիտի շարունակվի սեպտեմբեր 28-30-ին։ Այցելության հիմնական նպատակն է առաջ մղել պատերազմական քերիներու եւ իրեն ծննդավայրերեն ու ընտանիքներեն հերու դեղապոխված երեխաներու վերաբերյալ մարդասիրական հարցերը։ Սա Մոսկվա գդարված երրորդ առաքելությունն է 2023-ի հունիսին եւ 2024-ի հոկտեմբերին։ Անգահաճորդի անցյալ հուլիսին Ուկրաինա գդարած այցելության, որուն ընթացքին կարդինալը այցելած էր նաեւ Լվովի շրջանի ռուս սիմվորներու ռազմակերիներու ճամպարները։ Կարդինալ Ձուպի մարդասիրական առաքելության կենտրոնական թեմաները գմնան ուկրաինական եւ ռուսական կողմերու ռազմակերիներու հարցը, ինչպես նաեւ իրեն ծննդավայրերեն եւ ընտանիքներեն հերու դեղապոխված երեխաներու խնդիրը։ Կարդինալ Ձուպի ռուսական տասը գործակալության հայտնած է, որ ռուս պաշտոնյաներուն հետ հանդիպումները նախատեսված են 2-3 եւ 4 օրերուն։ Կարդինալը ընդգծած է, որ այս աշխատանքը կշարունակի այն մարդասիրական առաքելությունը, որ սկսնապես իրեն վստահված էր Ֆրանչիսկոս Բաբիգոմե եւ ապա վերահաստատված Լևոն 14 Բաբիգոմե։ Անոր խոսքով առաքելության նպատակն է աճակցիլ գոմերու ճանկերուն, երեխաներու, ռազմակերիներու փոխանակման եւ պատերազմեն դուժած քաղաքացիական բնակչության վերաբերող խնդիրներու լուծման ուղղությամբ։ Գարդինաձուպի նաև նշած է, որ Սուրբ Պատորը կքննարկի թե ուկրաինական և թե ռուսական կողմերեն ստացված թիմումները արդեն սկսած երկխոսության շրջանագին մեջ։ Գպապակինք այս երկխոսությունը զարգացնեն ավելի ևս, գիտակցելով պատերազմի պատճառած դարաբանքները և փորձելով նպաստել անոր վերջ տալու չանկերուն, ասաց է կարդինալը։ Սուրբ Պատորի գոչը, մարդկային արժանապատվությունը, հանցագործության դեմ պայքարի կետրոնը։ Սուրբ Պատորի անունով ելույթ ունեցավ քերաբայձար Լուկա Մարաբեզե, Վիեննայի միջազգային գազմագերբություններում Սուրբ Պատորի մնայուն արակելության խորհրդականը։ Ամբողջունեց Աբու Դաբիի հերցակագրի ընդունումը, յեշեշտեց, որ յուրաքանչյուր մարդու արժանապատվությունը ԱՍՁ-ի բարգևն է։ Անդրադառնալով արտարատադրության, Սուրբ Պատորը ընդգծեց, որ բադիժները պետք է համաչափը լան հանցանքներուն, իսկ սպանդարկյալներուն պետք է ապահովվին մարդկային արժանապատվությունը հարկող պայմաններ։ Մահաբադիժը ըստ Սուրբ Պատորին գքանտե ներողության և նորոգության ամեն հույս։ Կերաբայձար Մարաբեզե, առանցնացուց հանցագործության երեք հրադապ երևույթներ։ Առաջինը մարտավաճառությունն է, որուն զոհերը հատկապես դեղահանվածներն ու փախստականներն են, գիներ և երեխաներ։ Անանդրադարձավ նաև թվային ըստերգության, որուն միջոցով մարդիկ խաբեությամբ կներգրավվին հանցավոր գործունեություններու մեջ։ Սուրբ Պատորը գոչ ուղեց միջազգային համագործակցությունը ամրապնդելու և անդրադառնալու նաև մարտավաճառության խորքային պատճառներուն։ Երկրորդը անչափահասներու շահագործումն է թվային միջավայրին մեջ։ Համացանցային հանցագործություններու դեմ պայքարին համար Սուրբ Պատորը կարևոր նկատեց պետություններու, գրթական հաստատություններու, ընտանիքներու և թվային ծառայություններ մատուցող ընկերություններու միջև սերտ համագործակցությունը, հատկապես հիշեցնելով Լևոն 14-րդ քանեաբեդին գոչը անչափահասները թվային վտանգները պաշտպանելու մասին։ Երրորդը ադելության հանցագործություններն են։ Սուրբ Պատորը մտահոգություն հայտնեց կրոնական հավատքի պատճառով անհատներու և համայնքներու դեմ գործադրվող բռնության, ներառյալ առցանց ադելության աճին գաբակցությամբ։ Առանցնապես նշվեցավ քրիստոնյաներու հարաձանքը։ Վատիկանյան պատվիրակության ներկայացուցած դվյալներուն համաձայն աշխարհի մեջ ավելի քան 380 միլիոն քրիստոնյաներ գտնվին նման իրավիճակներու մեջ։ Սուրբ Պատորը հույս հայտնեց, որ Աբու Դաբիի համակումարը պիտի նմաստե հանցագործության նոր ծևերու դեմ արդյունավետ և երկարադև պատասխաններու մշակման։
0: Խորհրդավոր կկուժենք կերարկելի Տեր Հովսեփ Ծայրակույն Վարդապետ Կելեկյանի մահը։ Ռադիո Վատիկանի Վատիկանյուզի հայկական բաժնի խմբակրությունը խորհրդավով տեղեկացավ Փարիզի Հայկաթողիկե Աթորանիստ եկեղեցվոյ նախկին ժողովրդապետ Կերարկելի Տեր Հովսեփ Ծայրակույն Վարդապետ Կելեկյանի մահվան լուրը։ Հայր Հովսեփ իր մահկանացուն կնքեց 27-ի 29 սեպտեմբերի կեսօրեն ետքը հետ երկարատև հիվանդության։ 1950-ին Լիբանան ծնած Հայր Հովսեփ Կելեկյանը զավակներ մեծ եղերնի վերաբրողներու։ Ան իր մանկությունը անցուցած է Լիբանանի մեջ, հաջախած է Զմարուկ Ղերանոցը, որտեղեն ղրկված է Հրոմ Լևոնյան քահանայապետական վարժարան 1965-ին։ Եկեղեցական ուսումները ավարտել են ետքը հետևած է Հրոմի արևելյան գաճարի եկեղեցական կանոնակիտության 10 Կանացերնատրված է Բեյրութ ծերամբ ամենաբադիվ Բատանյան պատրիարքին 9 դեկտեմբեր 1973-ին։ Իր ծառայության տարիներուն ան ստանցնադե տարբեր պատասխանատու բաստոններ՝ Լիբանանի մեջ եղած է փոխ ժողովրդաբետ, ապա փոխ մեծավոր և մեծավոր զմարովանքի մեջ 1950-ին նշանակված է Փարիզի Հայկաթողիկե Աթորանիստ եկեղեցվոյ ժողովրդաբետ։ Հայր Հովսեփ իր հոգևոր և եկեղեցական ծառայությունը տարածած է նաև Հրոմի, Երուսաղեմի և Հայաստանի մեջ։ Ան իր ծառայության վերջին տարիներուն կապված մնաց Փարիզի Աթորանիստ եկեղեցվոյ և Ֆրանսահայ համայնքին, մինչ Հրոմ գեցության ժամանակ ան համագործակցած է Ռադիո Վատիկան Վատիկանյուզի խմբակրության հետ, հատկապես ապահովելով գիրակնորյա քարոզները։ Զմարյա միապանության նվիրյալ անդամը հմուտ ուսումնագամ մներ և հայոց պատմության ու մշակույթի մեծ սիրահար, իր հարուստ գիտելիքներով և բարեկամական ներկայությամբ իր հետ կցկած է իրեն ծանոթ բոլոր շրջանակներու մեջ, իր ցայնը հատկապես ծանոթ էր Փարիզի հայկաթոգե ձխականներուն, անգսիրեր երկել հայ եկեղեցի ոշարականները, ինչպես նաև հայկական ժողովրդական երկերը։ Հայր Հովսեփին մահը մեծ ցավ մնե հայկաթոգե եկեղեցվո համար, ու նաև բոլորանուց համար, որ ձայն ջանցան և վայելեցին անոր բարեկամությունը և հայրական մոդիկությունը։ Ողորմած և բարերարացված կուծարայիտ կերարքերի Հայր Հովսեփի հոգին հանգչեցուր արտարներու օթևաններու մեջ և բարգևեանոր հավիտենական խաղ։

Վատիկանը թողարկեց հատուկ տրոշմա տուղթը եւ օրվան կնի նվիրված Մխիթար Սեբաստայի ծննդյան 350 ամյակին։ Վատիկանի նամակադրությունը հատուկ թողարկումը կատարած է Մխիթար Սեբաստացի ծննդյան 350 ամյակին առիթով։ Թողարկումը համատեղ գերբով կատարված է Հայաստանի հետ։ Մխիթար Ավազանի անունով Մանուկ Պետրոսյան ծնած է 7 փետրվար 1686-ին Սեբաստիա, մեծնալով հայարակելական եկեղեցվո հավատքի մեջ, ան բադանեգուտենեն իսկ ցույց տվավ հոգևոր կյանքի առանձնահատուկ հագումը եւ վարպապակ նվաստելու իր ժողովրդի հոգևոր եւ մշակութային վերածնունդին, որ այնադեն տարածված էր Օսմանյան գայսրության եւ Պարսկաստանի մեջ։ Սեբաստիոս Սուրբ Նշանվանքի մեջ իր նախնական ուսումը ըստանալին հետո մեկնեցավ Կոստանդնուպոլիս, ուր իր ճուրջ համախմբեց վանական կյանքի ցկտող երդասարտներ։ Անոր ծրագիրը հավակնոտ էր միավորել հայկական ավանդույթի խորությունը հաստատուն մշակութային գրթության հետ, ձայն բանալով արևմուտքի քրիստոնյական մեծ ավանդույթին հետ երկխոսության։ Այս նպատակով 1701 թվականին հիմնեց Մխիթարյան միապանությունը, ոգեշնչվելով Սուրբ Բենեդիկտոս կանոնակիրքեն։ Հաջորդ տարին հարազանգներում պատճառավ իր միապանագիտներուն հետ փախավ Մորեյա ներկայիս Բլեբոնես, որ այնադեն Վենետիկի հանրապետության իշխանության տակ էր։ 1715-ին Օսմանյան արշավանքին պատճառով վերջնական ապաստան կտավ Վենետիկ, ուր Սերենիսիմա հանրապետությունը իրեն եւ իր վանականներուն շնորեց Սուրբ Ղազար գղզին։ Հոն Մխիթար հիմնեց նշանավոր վանքը, որ դարձավ հայկական մշակույթի ուսումնասիրության, թարգմանության եւ տարածման ծագում գետրոմը։ Մխիթար մահացավ 27 ապրիլ 1749-ին։ Այսօր միապանությունը կորձոն է վանքերով եւ մշակութային գետրոններով՝ Վենետիկ, Հռոմ, Վիեննա, Բեյրութ եւ Միացյալ Նահանգներ, վկայելով իր տերը որպես կամուրջ արևելքի եւ արևմուտքի, հավատքի եւ մշակույթի միջև։ Մխիթար Սեբաստացի մինչև օրս կնկատվի ամենանշանակալից դեմքերեն մին, որ իր կրոնական կոչումը արժևորեց իսպաս անկնահատելի ծառայության, եկեղեցվո մշակույթին եւ ամբողջ ժողովրդի հիշողության։ Հարկերի ունգնդիրներ, այս լուրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգանեն, ձեզ մեհրաժեշտ կանենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամոն և նույն ալիքներում վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին, եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին, անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին, ողջույն քեզի հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ գլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը, ուգելեր այնտեղը, որ

0: Անայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,

0: Ishnorok derend kez. Orhnyales tu iganais, yev orhnyal yev duh vorovayni ko Hisus.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Մենք ալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։
4: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 29 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընդիններ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը ավարտեց ֆրանսագադարած իր առաքելական ճամփորդությունը և վերադարձավ Հռոմ։ Քրիստոնյաներու միության խթանման վերադեսչության վերադեսուչի ելույթը։ Ոչևս է կերարկելի հայր Հովսեփ Ձայրագյուն վարդապետ Քելեքյանը։

0: Լևոն 14 բաբը ավարտեց Ֆրանսիայի իր առաքելական ճամփորդությունը եւ վերադարձավ Հռոմ։ Երկուշաբթի 28 սեպտեմբեր 2026-ի կեսօրեն յետքը Մերց քաղաքի Սուրբ Ստեփանոս մարդաճարի մեջ մատուցած եզրափակիչ պատարագի ավարտին Լևոն 14-ը ուղվեցավ մեծ Նանսի Լորեն Օտագյան, ուր նախագահ Էմանուել Մակրոնի ներկայությամբ տեղ ունեցած հրաժեշտի արարողության յետքը բարձրացավ օտանավ վերադարձ կատարելու դեպի Հռոմ, վեճ տալով իր քահանայապետության 5-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդության, որ սկիզբ առած էր անցյալ 25 սեպտեմբերին, որպես հանգրվան ունենալով Փարիզ, Լուրդ և մեծ քաղաքները։ Դեպի Հռոմ թրիչքի ընթացքին սրբազան քահանայապետը հանդիպեցավ և զրուցեց իր հետ ճամփորդող 80 լրագրողներու հետ։ Զրույցի ընթացքին ան նշեց, որ այս 4 օրերը բարացիորեն հարուստ էին բազմաթիվ օրնություններով, գրեթե հրաշքներ գրնամսել սաբան, հատկապես Լուրդի մեջ անցուցած ժամանակը, քալելով և ընկերակցելով բազմաթիվ հիվանդ և դարաբող անձերու և տեսնելով, թե ինչպես Աստուծո ներկայության շնորհքը, որ արդահայտվեցավ դարբեր գերբերով, կտպչի մարդոց սրդերուն, կփոխագերբե անոնց կյանքը և արժանապատվությունը կվերադարձնե հիվանդներուն, տարեցներուն և բոլոր անոնց, որոնք հասարակության որոշ խավերու մեջ լուսանցքայնացված են։ Նորին սրբությունը ապա շնորհակալություն հայտնեց բոլոր լրագրողներուն կատարված աշխատանքին համար։ Կգարձեմ, թե բավական հոգնած եք այս վերջին 4 օրերում պատճառավ, ասավան, որոշ իմաստով ադիգա խիստ հակեցած հայտակիր մներ, և ապա նշեց, թե ինք օրնված կսկա ինքզինք, որ պատիվ ունեցավ այցելելու Ֆրանսան, հատկապես կաչալրելու համար երիտասարդները, որոնք բնականաբար պանիմը պնդրդուկի մեջ են, հարեց նորին սրբությունը, անդրադառնալով անոնց հետ իր ունեցած հանդիպումին և 80,000 երիտասարդներու ներկայության Փարիզի Stade de France մարզադաշտի մեջ։ Լրագրողներին ոմանք ապա նորին սրբության ուղեցին հարցումներ, որոնց շարքին սերային ձեղձումներու չարիքը և աշխարհիկության նյութը, ապա միջազգային հարցեր, ինչպես Եվրոպայի մեջ պատերազմը և բանակցություններու կաչությունը, Գերմանիայի և ցամաքամասի մեջ ծայրահեղականություններու աճի վախը, արհեստական բանականությունը և բիգ տեքերու սպառնալիքը, բնակարանային դակնաբը և ապակա հավանական ճամփորդությունները։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ Ռուսիայի և Ուկրաինայի միջև պատերազմին։ Քահանայապետը վերահաստատեց զինամթերքի սպառազինության մրցավազքը գասեցնելու և երկխոսության ու բանակցություններուն նախապատվություն դարու անհրաժեշտությունը։ Անոր համաձայն զինվորական ճարտարարվեստին հատկացված հսկայական միջոցները գրնան օգտագործվիլ անոթության, աղքատության, գործազրկության և բնակարանային դակնաբի նման խնդիրներուն դիմակրավման համար։ Լևոն 14-ը հրավիրեց Ռուսիո, Ուկրաինյո և դակնաբներու մեջ ներգրավված մյուս երկիրներու ղեկավարները նստելու և երկխոսության միջոցով լուծելու հարցերը։ Քահանայապետը խոսեցավ նաև արհեստական բանականության մասին, լուրջ որակելով տարբեր մասնակիցներու արդահայտած մտահոգությունները մարդկության սպառնացող հավանական վտանգներուն գծով։ Ան ընդգծեց կառավարություններու, արհեստագիտական ընկերություններու և քաղաքացիական հասարակության միջև քննարկումի մը կարևորությունը, կանոններ և սահմաններ ճշտելու համար, որոնք կարեն են երաշխավորել արհեստական բանականության ապահով և պատասխանատու զարգացումը, այս իրեններս հավաստիացնելով Վատիկանի պատրաստակամությունը։ Եկեղեցվո մեջ սերային չարաշահումներու նյութին շուրջ Լևոն 14-ը վերահաստատեց եկեղեցվո պատասխանատվությունը, զոհերը լսելու և անոնց ուղեկցելու ապակինման ուղիին վրա։ Բաբը դադարեցաբար բնակարանային դակնաբի խնդիրները, խնդրելով եկեղեցին, տեղական համայնքներեն և հաստատություններեն ճշտել այդ դակնաբին խորքային պատճառները, որ շատերուն և հատկապես տարեցերուն և երիտասարդներուն կխոչընդոտե դուն ունենալու իրավունքը։ Գերմանացի լրագրողի հարցումին, թե երբ պիտի այցելե Գերմանիան, սրբազան հայրը պատասխանեց. ամենայն հեզությամբ կրնամսել, որ ընդամենը շուրջ 15 ամիսեի վեր բաբ եմ, շատ դեղեր կան, որոնք տագավին չեմ այցելած, հրավերը ստացած եմ, իրապես կհուսամ վերադառնալ այնտեղ, այսինքն արդեն եղած եմ, բայց ոչ իբրև բաբ։ Այսուհանդերձ կհուսամ այցելել Գերմանիան, ինչպես որ կհուսամ այցելել բազմաթիվ այլ երկիրներ, բայց տագավին հայտակիրմը չունիմ, տագավին կաշխատիմ հարաճիկա դարպան հայտակրին վրա և միակ որոշված ճամփորդությունը երիտասարդության համաշխարհային օրվան համար է, Կորեայի մեջ։ Իվերջո պատասխաներով Գերմանիո և ծայրահեղ Աչագոմյան շարժումներու աջին վերաբերող հարցումիմը Լևոն 14-ը հրավիրեց հավատարիմ մնալու ավետարանի արժեքներուն, որոնք հիմնված են ըմբռնումի, կտասրդության և զորակցության վրա, քաղաքացիներուն գոչնելով մասնակցելու հանրային կյանքին և գործելու ինպաստ հասարակաց բարիկին։
1: Հոնուր դիվանագիտությունը դժվարությամբ ճամփա կգտնե, քրիստոնյաները կրնան օգնել խաղաղություն գտնելու, ասաց է կարդինալ Կոխը։ Նախ պետք է խաղաղություն գտնել եկեղեցվո ներսը և բոլոր եկեղեցիներուն միջև։ Տիեզերականությունը կրնա օգնել ապրելու հավասարակշռությամբ բազմազանության մեջ։ Քրիստոնյաներու միության խթանման վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Կուրտ Կոխ այս մասին խոսեցավ սեպտեմբեր 28-30-ը քաղաքական գտասրտություն միջազգային ընկերակցության հիմնադրության 30-ամյակին արդիվ կազմակերպված գրոնքներ և դիվանագիտություն համագումարի ընթացքին, որ համախմբած էր նաև Սուրբ Աթոռի մոտ դիվանագիտական ներկայացուցիչները։ Կարդինալ Կոխը կնգծել, որ Եվրոպան չի սպառ իր տնտեսական և քաղաքական կառույցներով, ան նաև պատմական, հոգևոր և մշակութային իրականություն է։ Ան կշեշտե կրոնի նպաստը մշակույթներու ձևավորման գործին մեջ։ Ծիրանավորը հարց կուղ է, թե կրնա Եվրոպան պահպանել ապագան, եթե կորսնցնե իր ծագման գիտակցությունը, և եվրոպական արմատները հասկանալու համար առաջարկեց 3 բլուրներու պատկերը՝ Երուսաղեմի Գողգոթան, Աթենքի Ակրոպոլիսը և Հռոմի Կամպիդոլիումը, ուր կհանդիպին աստվածաշնչյան ժառանգությունը, հունական մտածողությունը և հռոմեական իրավական ավանդույթը։ Քրիստոնեական հավատքը հանդիպելով հունական փիլիսոփայության ընդունած է ճշմարտության բանական որոնումը որպես իր պատմության մաս, իսկ հին Հռոմին ծիրանավորը կնայի ընդգծելու համար անոր իրավական ավանդույթը և քրիստոնեությունն ու քաղաքական իշխանությունը համեմատելու կարողությունը, որոնց մեզ արգացած է նաև եկեղեցվո և պետության միջև տարանջատումը, որն էական է խղճի ազատության համար։ Այս արմատները վերատեսուչի համոզմամբ միայն անցյալին չեն վերաբերիր։ Երեքն են այն սկզբունքները, որոնք Եվրոպան կոչված է փոխանցելու՝ Աստուծո հղումը, անձիարժանապատվությունը և ընկերային կյանքը։ Այն հարցումին, թե ինչ ներդրում կրնան ունենալ եկեղեցիները հոն ուր քաղաքականությունն ու դիվանագիտությունը դժվարությամբ ճամփա կգտնեն, կարդինալ Կոխ նախապատվությունը կուտա քրիստոնեական աշխարհին ուղած քննության. «Պետք է սկսիլ այսօր առկա թյուրիմացություններեն, տարբերություններեն և բևեռացումներեն, բոլոր եկեղեցիների միջև ևս խաղաղությունը վերագտնելու համար»։ Միայն այս ձևով ապրված հարաբերություններեն մեկնելով կպնդե քրիստոնյաներու միության խթանման վերատեսչության վերատեսուչը, քրիստոնյաները կրնան օգնել հասարակության փնտրելու միություն և խաղաղություն։
2: Կարդինալ Ձուպի Մոսկվա առաքելությունը մարդասիրական հարցերու օրագարկով։ Սկիզբ առավ կարդինալ Մատեո Ձուպի երորդ առաքելությունը Մոսկվա, որ պիտի շարունակվի սեպտեմբեր 28-30-ին։ Այցելության հիմնական նպատակն է առաջ մղել պատերազմական քերիներու և իրեն ծննդավայրերեն ու ընտանիքներեն հերու տեղափոխված երեխաներու վերաբերյալ մարդասիրական հարցերը։ Սա Մոսկվա կատարված երրորդ առաքելությունն է 2023-ի հունիսին և 2024-ի հոկտեմբերին ետ։ Անգահաջորդ է անցյալ հուլիսին Ուկրաինա կատարած այցելության, որոնց ընթացքին կարդինալը այցելած էր նաև Լվովի շրջանի ռուս զինվորներու ռազմակերիներու ճամբարները։ Կարդինալ Ձուպի մարդասիրական առաքելության կենտրոնական թեմաները կմնան ուկրաինական և ռուսական կողմերու ռազմակերիներու հարցը, ինչպես նաև իրեն ծննդավայրերեն և ընտանիքներեն հերու տեղափոխված երեխաներու խնդիրը։ Կարդինալ Ձուպի ռուսական տասը գործակալության հայտնած է, որ ռուս պաշտոնյաներուն հետ հանդիպումները նախատեսված են 2-7, 3-7 և 4-7 օրերուն։ Կարդինալը ընդգծած է, որ այս աշխատանքը կշարունակի այն մարդասիրական առաքելությունը, որ սկսնապես իրեն վստահված էր Ֆրանչիսկոս Բաբի գոմե և ապա վերահաստատված Լևոն 14-րդ Բաբի գոմե։ Անոր խոսքով առաքելության նպատակն է աջակցել գոմերու ճանկերուն, երեխաներու, ռազմակերիներու փոխանակման և պատերազմեն դուժած քաղաքացիական բնակչության վերաբերող խնդիրներու լուծման ուղղությամբ։ Կարդինալ Ձուպի նաև նշած է, որ Սուրբ Աթոռը կքննարկի թե ուկրաինական և թե ռուսական կողմերեն ստացված թիմումները արդեն սկսած երկխոսության շրջանակին մեջ։ Գպապակինք այս երկխոսությունը զարգացնեն ավելի ևս, գիտակցելով պատերազմի պատճառած դարաբանքները և փորձելով նպաստել անոր վերջ տալու չանկերուն, ասաց է կարդինալը։ Սուրբաթորի գոչը, մարդկային արժանապատվությունը, հանցագործության դեմ պայքարի կետրոնը։ Սուրբաթորի անունով ելույթ ունեցավ քերաբայձար Լուկա Մարաբեզե, Վիեննայի միջազգային գազմագերբություններու մոտ Սուրբաթորի մնայուն առաքելության խորհրդականը։ Անվողջունեց Աբուդաբիի հրճակագրի ընդունումը, եշեշտեց, որ յուրաքանչյուր մարդու արժանապատվությունը ասծո բարգևն է։ Անդրադառնալով արտարատադրության, Սուրբաթորը ընդգծեց, որ բադիժները պետք է համաչափը լան հանցանքներուն, իսկ սպանդարկյալներում պետք է ապահովվին մարդկային արժանապատվությունը հարկող պայմաններ։ Մահաբադիժը ըստ Սուրբաթորին գքանտե ներողության և նորոգության ամենհույս։ Քերաբայձար Մարաբեզե առանձնացուց հանցագործության երեք հրադապ երևույթներ։ Առաջինը մարտավաճառությունն է, որուն զոհերը հատկապես դեղահանվածներն ու փախստականներն են, գիներ և երեխաներ։ Անանդրադարձավ նաև թվային ըստրգության, որուն միջոցով մարդիկ խաբեությամբ կներգրավվին հանցավոր գործունեություններու մեջ։ Սուրբաթորը գոչ ուղեց միջազգային համագործակցությունը ամրապնդելու և անդրադառնալու նաև մարտավաճառության խորքային պատճառներուն։ Երկրորդը անչափահասներու շահագործումն է թվային միջավայրին մեջ։ Համացանցային հանցագործություններու դեմ պայքարին համար Սուրբաթորը կարևոր նկատեց պետություններու, գրթական հաստատություններու, ընտանիքներու և թվային ծառայություններ մատուցող ընկերություններու միջև սերտ համագործակցությունը, հատկապես հիշեցնելով Լևոն 14-րդ քահանայապետին գոչը անչափահասները թվային վտանգները պաշտպանելու մասին։ Երրորդը ադելության հանցագործություններն են։ Սուրբաթորը մտահոգություն հայտնեց կրոնական հավատքի պատճառով անհատներու և համայնքներու դեմ գործադրվող բռնության, ներառյալ առցանց ադելության աճին գաբակցությամբ։ Առանձնապես նշվեցավ քրիստոնյաներու հարաձանքը։ Վատիկանյան պատվիրակության ներգրավված դվյալներուն համաձայն աշխարհի մեջ ավելի քան 380 միլիոն քրիստոնյաներ գտնվին նման իրավիճակներու մեջ։ Սուրբաթորը հույս հայտնեց, որ Աբուդաբի համակումարը պիտի նմաստե հանցագործության նոր ծևերու դեմ արդյունավետ և երկարադև պատասխաններու մշակման։
0: Խորցավով գկուժենք կերարկելի դերհովսեփ ծայրակույն վարդապետ Կելեկյանի մահը։ Ռադիո Վատիկանի Վատիկանյուզի հայկական բաժնի խմբակրությունը խորհրդավոր դերեկացավ Փարիզի հայկաթողի աթորանիստ եկեղեցվո նախկին ժողովրդապետ Քերարկելի դերհովսեփ ծայրակույն վարդապետ Կելեկյանի մահվան լուրը։ Հայրովսեփ իր մահկանացուն կնքեց 27-29 սեպտեմբերի կեսօրեն ետքը հետ երկարատև հիվանդության։ 1950-ին Լիբանան ծնած Հայրովսեփ Կելեկյանը զավակն էր մեծ եղերնի վերաբրողներու։ Ան իր մանկությունը անցուցած է Լիբանանի մեջ, հաջախած է զմարուկ ղերանոցը, որտեղեն ղրգված է Հրոմ Լևոնյան քահանայապետական վարժարան 1965-ին։ Եգեեցական ուսումները ավարտել են ետքը հետևած է Հրոմի արևելյան գաճարի եգեեցական կանոնակիտության դասընթացներուն։ Քահանացեր նա տրված է Բեյրութ ծերամբ ամենաբադիվ Բատանյան պատրիարքին 9 դեկտեմբեր 1973-ին։ Իր ծառայության տարիներուն ան ըստանցնադե դարբեր պատասխանատու բաստոններ՝ Լիբանանի մեջ եղած է փոխ ժողովրդաբետ, ապա փոխ մեծավոր և մեծավոր զմարու վանքի մեջ 1950-ին նշանակված է Փարիզի հայկաթողիկի աթորանիստ եկեղեցվո ժողովրդաբետ։ Հայրովսեփ իր հոգևոր և եգեեցական ծառայությունը տարածած է նաև Հրոմի, Երուսաղեմի և Հայաստանի մեջ։ Ան իր ծառայության վերջին տարիներուն կապված մնաց Փարիզի աթորանիստ եգեեցվո և ֆրանսահայ համայնքին։ Մինչ Հրոմ գեցության ժամանակ ան համագործակցած է Ռադիո Վատիկան Վատիկանյուզի խմբակրության հետ, հատկապես ապահովելով գիրակնորյա քարոզները։ Զմարյա միապանության նվիրյալ անդամը հմուտ ուսումնական մներ և հայոց պատմության ու մշակույթի մեծ սիրահար, իր հարուստ գիտելիքներով և բարեկամական ներկայությամբ իր հետ կցկած է իրեն ծանոթ բոլոր շրջանակներու մեջ, իր ձայնը հատկապես ծանոթ էր Փարիզի հայկաթողի ձխականներուն, անգսիր էր երգել հայ եկեղեցվո շարականները, ինչպես նաև հայկական ժողովրդական երգերը։ հայր Հովսեփին մահը մեծ ցավ մնե հայկաթոյգե գերեզվո համար։ Ու նաև բոլորանց համար, որ զանջանցան եւ վայելեցին անոր բարեկամությունը եւ հայրական մոդիգությունը։ Որմած եւ բարերարված կուզարայիդ գերարքերի հայր Հովսեփի հոգին հանգչեցուր արտարներու օթեվաններու մեջ եւ բարգեւեանոր հավիտենական խաղ ու

Վատիկանը թողարկեց հատուկ տրոշմա տուղթը եւ օրվան գնիկ նվիրված Մխիթար Սեբաստայի ծննդյան 350 ամյակին։ Վատիկանի նամակալդունը հատուկ թողարկումը կատարած է Մխիթար Սեբաստացի ծննդյան 350 ամյակին առիթով։ Թողարկումը համատեղ գերբով կատարված է Հայաստանի հետ։ Մխիթար Ավազանի անունով Մանուկ Պետրոսյան ծնած է 7 փետրվար 1686-ին Սեբաստիա, մեծնալով հայարակելական եկեղեցվո հավատքի մեջ, ան բադանեգութենեն իսկ ցույց տվավ հոգևոր կյանքի առանձնահատուկ հագումը եւ վար պապակ նվաստելու իր ժողովրդի հոգևոր եւ մշակութային վերածնունդին, որ այնադեն տարածված էր Օսմանյան կայսրության եւ Բարսկաստանի մեջ։ Սեբաստիոս սուրբ նշանվանքի մեջ իր նախնական ուսումը ստանալին հետո մեկնեցավ Կոստանդնուպոլիս, ուր իր ճուրջ համախմբեց վանական կյանքի ցկտող երդասարտներ։ Անոր ծրակիրը հավակնոտ էր միավորել հայկական ավանդույթի խորությունը հաստատուն մշակութային գրթության հետ, ձայն բանալով արևմուտքի քրիստոնյական մեծ ավանդույթին հետ երկխոսության։ Այս նպատակով 1701 թվականին հիմնեց Մխիթարյան միապանությունը, ոգեշնչվելով Սուրբ Բենեդիկտոս կանոնակիրքեն։ Հաջորդ տարին հարազանգներում պատճառավ իր միապանագիտներուն հետ, փախավ Մորեա ներկայիս Բլեբոնես, որ այնադեն Վենետիկի հանրապետության իշխանության տակ էր։ 1715-ին Օսմանյան արշավանքին պատճառով վերջնական ապաստանքը դա Վենետիկ, ուր Սերենիսիմա հանրապետությունը իրեն և իր վանականներուն շնորեց Սուրբ Ղազար գղզին։ Հոն Մխիթար հիմնեց նշանավոր վանքը, որ դարձավ հայկական մշակույթի ուսումնասիրության, թարգմանության և տարածման ծագում գետրոմը։ Մխիթար մահացավ 27 ապրիլ 1749-ին, այսօր միապանությունը գործոն է վանքերով և մշակութային գետրոններով Վենետիկ։